Всі помогні люди, що ти ще боліти, піоста на це владичися без ногою, прикладнюєшися бо німощими хрестим ношем, тупо нас